ははは、ハロー、オールマイニーガスマンドレディーズ、イットスタイムワンスアゲンフォーザットマザーファッカー、マドリップザビートコンダクター、ストレートフロムカリフォルニア、ソライトザマザーファキンウィードアップビーチ、ターンザサウンドアップレッドスゴー、アンドアズユージュアルノーファックボーイズリールニガスオンリー、okay.